Көпиладын буян менму көңүл койгандын ажыры бекар кетмес деген сөздүн маанисин факат иш кылганда чокум ажыр кылыш керек деп түшүнүп, ар кандай ишта ажыр кылгандала чокум натыйжага эришкиле болоду деп карап келген эдим. Маселен, окуучулар үгүнүштө ажыр кылса, жакшы натыйжага эрише алайды. Алымлар хармай, талмай, кыдырынып таткек кылса, фан техникада жаңылык ярата алайды. Эмне ойлоп баксам, илгири бу сөзгө болгон түшүнчөм атраптык эмес экен. Анжела Дакорис Кайсарлык номлук китабыда мындай деп жазган эди: "Баш чөкүрүп, жапалык иштешке тайыныпла хосул агылы болушу натайын. Бундай болганда эксче кыйматтык вакыт ва зехний күчтү сарып кылып өтүшүбүз мүмкүн. Факат пат-пат кадымыбызды токтутуп, кайта ойлонуп, немени жакшылаш керектигине назар салсакла, андан кылган ишибиз техим жогор өнүмлүк болот." Нургун пакетлер шуну испатлады ки, мәлум бир ишта муваффакият казыныш үчүн факат ажыр кылышты купайы кылмайды. Ажыр кылып алдыраш жүрүшлө эмес. Базда кадамны токтутуп, тыныш олтуруп, илгири кылган ишларны алдырмай эслеш ва ойлаш керек. Көңүл койгандын ажыры бекар кетмес деген бу жүмүлдө ишке ашкычтык сөз ба? Бири ажыр, яны бири көңүл коюш. Бу жердеги ажыр күч сарып кылышны, иш кылганда тырышчан болуш, орунлу кылмасыкны көрсөтөт. Көңүл коюш дегендик, ар кандай ишни кылганда көңүл коюп, бүтүн зехнини марказлаштырып, тапаккур жолу энек алатта, идея жаатта жүксек ахмият берип, астайдыл энчке кылышны көрсөтөдү. Базылар келгүсүдө асанлы шалынып кетидиган бир канча кыл кишилерни якынлап чыккан. Олар биринчи ой пикири жокла, экинчи хамкарлашышны билмейдиганлар, үчүнчү маслашыш иктидары начарла, төртүнчү ишкилинип бир карарга келалмайдиганлар. 5-нче фикер алмаштырышны халымайдыганлар. 6-нче учурга әһмият бермәйдыганлар. 7-нче әдәпсезләр. 8-нче хәсәтхорлар. 9-нче билим даирәсе тарлар. 10-нче сагламлыкка сал карайдыганлар. 11-нче пассив тәфәккүр кылыдыганлар. 12-нче өзиге чак коюп алыдыганлар. Буның да 1-нче орында турдыганы ой фикер юклар булып, буныңдан бер адамның ой фикеринең булыш булмаслыгының оның муваффакият казыныш казыналмаслыгыда нәкадәр мөһимлеген күреп агылы булады. Көңел койганның аҗры бекар кетмәс дигән бу сүзнең тугры мәнисе тәфәккүр кылышкы маһир булып, көңел куеп эш кылганда, шуның белән бер вакытта эш кылыш усулы ва өнүмиге диккат кылып, мәгълүм эшне кылышка аҗр кылып бел куеп ятмасала, чокым нәтиҗәгә эрешкиле булуды булышы кирәк. Агар пикир жүргүзүшкө орунлук кылып, ой пикири болмаса, факат күч сарып кылып, жапалык, каргулачы иштешни билсе, адатта факат асасый жашаш маселесин хал кылгылы болоду. Лекин техими зор тараккиятларга эришке була жетерлик болмайды. Энчикелик менен күзөтсөк шуну байкайбыз ки, кархана саасындагы муваффакият казанган затлар өзү ва өзү шугулунуп аткан кесип, шундайла өз карханасынын şu саадагы орунуга нисбетен бир катар энек тонушка эги болуп, өз кәсбиге нисбетен энек нишан ва юнөлүшкө эги болуду. Яны келип, тиришип үгүнүп, вактыда ойлонуп, тогуру усулну колунушту чыңтуруп, тогуру юнөлүшүн ойлоп маңды. Хавп-хатар ва хырыскы туш келген тагдырдымы, яныла кат'ий тавранмайды.

Бала чоң болуш жарыянында көп кысым вактыны айлада өткөзүдү. Таллаш имканияты болмаган асаста айла турмушудагы түрлүк учурларды кабыл кылууду. Айла кайфиятынын кандай болушу бала хаслыгынын тараккыятында энтайын моюм рол ойнойду. Сухум Линский мындай деген: айла тәрбиеси болмаган мектеп тәрбиеси ва мектеп тәрбиеси болмаган айла тәрбиеси адам тәрбиелештек инчке вазифени орунлай алышы мүмкүн эмес.

Шавьян кичкидилла урыш жидалге толган мойетте чоң болган, ата-анасынын унун менен кары болмайды, дайым ачыкканы унундан чыгарды. Эрхотун отурсада мухаббат калмагачка эплеп-сеплеп күн өткөзөдү. Бундак мехир мухаббатсыз айылда нече 10 жылны өткөзгөн у кандайма таасир күчүрмөсүн? Тенха һәм сезгүр Шавьяннын бехатерлик туйгусу болмагачка, өзү эң өшкөрдүгөн зор авалдыкмы, билип-билмейле ата-анасынын шаркетлери аркылуу унун калбиге сиңип кирди. Ахырда өзүнү, хатта өз эң көңүл бөлүдүгөн адамны му ярдар кылды. Адамыбыз курган айла биздин туулган айлабыз болуп, курамыбызга жеткенден кийин аялыбыз менен курган айла кайта курган айлабыздыр. Туулган айланын кайфияты, баланын характери ва аракетиге таасир көрсөтүдү. Нургун жылдан кийин кайта курган айласыга му таасир көрсөтүдү. Адам мохиттин махсулу. Туулган айласыдагы ар күнү кулак кирген, көз менен көргөндүн хаммыси туулушунда жакшы бир баланы талтөкс өзгөртө алат. Психология тадқиқаты шуны испатладыки, бир адамдын баллык кечүрмүшү болупму, туулган айласы шахсынын характери, аракети, психикасында хал кылгыч роль ойнойт. Хамда узак муддатлык чоңкур таасир пайда кылат. Хатта унун өмүрлүк бактыны белгилейт. Шуңа ана туулган айланын энтайын моюн бир азасы болу сүпүтү менен баланын бир өмүрлүк бактыны ойлошу, имкониятынын барча инак, бактылык моюн жаратып, балларга техимо көп мухаббат ва жүрөк кыйнынын бегишлеши. Эри менен бир-бирин жакшы көрүшүп өтүшү, урушмаслыгы керек. Агар яны бир тарап маслашмаса, бу айылга яна актив күч кошо алмаса, бала үчүн ана чокум мунасип таңдаш алып бериши керек. Бундай болгондо балким балланын өсүп жетилишиге техимо пайдалык болушу, балла техимо кошол турмуш кечирелиши мүмкүн.

сүйүмдүк радио алгучулар, мушу кишилик аятта, мушу кишилик турмушта биз билишке тигиш кишилер интайын көп. Биз алды билан түшүнүшнү билишибиз керек. Достумуздун бизге жардам кылышы бир жакшы иш. Бу унун ак көңүллүгү, шундайла кен корсаклык. Эгер жардам кылмышчу, ар кез ренжимеслигибиз керек. Чүнки у бизге карыздар эмес. Биз токтомой өзүбүздү мукаммалдаштырышны билишибиз керек. Биз жардамга муктаж болгон чакта башкалардын бизге чокум жардам бериш мажбурияты болмайт. Унудан башка мустакыл пикир жүргүзүш, кайсарлык, хушаллык ва бахыт биз эришмекчи болгон нерселердир. Кандайлы болмосун, факат өзүбүз ла өмүрүбүздүн ахыргыча өзүбүз менен бирге болабыз. Шун кандай кылышыбыз керек? Шуңа өзүбүзгө тайыныш үчүн өзүбүздү кудурат тапкызышыбыз керек. Унудан башкачу, унудан башка фарклендирүүнү билишибиз керек. Дос тутушта бай намараттыгыга карама. У миллиардер болсому, унун байлыгынын сиз менен кылча алакасы жок. У эч нимеси жок намарат болсому, бир күндө сиз эктияждык болгондо, сизге бирден бир байлыгы болгон бир пачи ненени берип жатышы мүмкүн. Мана бу рою бай дос менен рою намарат достун фаркы. Унудан башка кадырлашны билишибиз керек. Шунун да ишининки дүйнөдө гүзел һәм чын мухаббат хикаясы акыйкатан мавжуд. Аны шундай мухаббатка муяссар болгонумузда кадырлашны билишибиз керек. Яна зиммисиге элишни билиш му интайн зөрүр. Неме себептен той кылган болушуңуздан катты назар. Балыңыз болгон экен, чокум бу айны сөйүшүңүз лазым. Бу канчылык оддий, канчылык согок болушудан катты назар. Уну иллетиш сиздин мажбурияттыгыңыз. Чүнки сиз ата-ана. Пишпитлишни билишибиз керек. Биздин жаштык баарыбыз көзүн жумуп ачкыч өтүп кетет. Жүзүбүздөгү коруклар багансыр көпөйдү. Көзлөрүбүз торлушуду. Йылла биздин рухсарыбызды эп кетиди. Амма тажрибе сабактарыбыз көпөйдү. Көгөн, билген, аңлыганларыбыз көпөйдү. Мәсәлләргә баган сыры тогыры үкем кылдыган, тогыры түшүнүдыган булабыз. Әлбәттә, юқурқы маны мушы тәвсиялларыбыз аңлыгучыларыбызның һәр бер көнүнең мәнәге иге булышы өчен. Кыйнамыса, гүзәл тәвсиялларыбыздан кин надыр нақшыларыбыз дәвамлы сөйләп